zadam za prostat. Ima stopa stat, šaj nam ba šaj ispan. Ima stopa stat, šaj nam bi kava man. Ima stopa stat, šaj nam bi vona san. Sneja vena san.